Deus, qui nobis et sacramento mirabili passione est memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tua fructum in nobis suggere sensiamus, qui vives et regnas in